dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom, jutro stiže umiveno rosom.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: E sad, jedna pomalo tužna vest, ne malo, nego mnogo tužna. Hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan preminula je u 77. godini nakon duge borbe sa karcinomom, ostavivši iza sebe nasljeđe oštre, provokativne reči i književnost koja se nije bojala da otvori najbolnije društvene i lične teme. Vest o smrti jedne od najkontroverznijih i najčitanijih autorki u regionu objavljena u simboličnu poruku: Vedrana je otišla na područje bez signala. Ova rečenica, prožeta njenim prepoznatljivim crnim humorom, odražava duh žene koja je i sopstvenu borbu sa bolešću pretvorila u javni diskurs, najavljujući da će o umiranju napisati knjigu jer se to čita kao ludo.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
3: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasljeđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U požaru na otvorenom blizu Smedereva nastradao je 70-godišnji muškarac, a mladić koji je pokušao da mu pomogne zadobio je opekotine. Reč je o požaru u naseljenom mestu Plavinac. Prema nezvaničnim informacijama, kao jedan od mogućih uzroka izbijanja vatre pominje se spaljivanje biljnih ili drugih ostataka. U Srbiji je aktivno 45 požara, potvrdio je za RTS pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Davor Vidović.
1: I dalje najkritičnija, naravno, lokacija Deliblatskoj pečari, gde već imamo požareno oko 3.500 hektara otvorenog prostora, što šume, što niskog rastinja. Druge lokacije, poput Bolonskog jezera i Stolova, su znatno mirnije i jednostavno tokom dana očekujemo jednostavno znatno bolju situaciju. U okolini Bovana izgorilo je oko 60 hektara, dok je na teritoriji Stolova u pitanju oko 200 hektara šume niskog rastinja. Tako da snage su i dalje na terenu. Samo tokom jučerašnjeg dana sektor je imao 201 ukupnu intervenciju, od toga 146 požara na otvorenom prostoru gdje je jedna osoba nažalost nastradala.

0: Da podsjetimo da ta ostrva imaju zapravo vrlo važan strateški značaj za rusku armiju na Dalekom istoku.
1: Jeste, zato što one se zaista protežu kao jedna vrsta lanca, bukvalno, znači duž, da kažemo, Pacifika, ali paralelno, znači sa Sahalinom.

0: Comentar. Comentar.
1: Severna leopard žaba koja živi u Severnoj Americi guta plen očima. Što bi naš narod rekao, jedite gladne oči.

pretpostavka da nije namjerno gađana. Ona je, što kažu, u tom nekom nizu upravo prema pristaništu Dunavskom, koje je bilo odmah tu ispod. Nekada je tu bilo beogradsko pristanište i tu je odmah u produžetku bila železnička stanica. Svedoci kažu da

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: U Beogradu je održan koordinacioni sastanak posvećen podršci povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji, na kojem su predstavnici institucija, međunarodnih organizacija i romske zajednice razgovarali o unapređenju reintegracije povratnika i jačanju međuinstitucionalne saradnje. Večerašnji gost emisije Miloš Mihajlović, načelnik Odeljenja za prihvat i ostvarivanje prava povratnika po readmisiji pri Komesarijatu za izbeglice i migracije, govori o merama podrške i procesu integracije Roma u lokalne zajednice. Prilog pripremila Una Beriša.
3: Koji su danas najveći izazovi sa kojima se suočavaju povratnici po readmisiji?
4: Pa vidite ovako, izazovi sa kojima se suočavaju povratnici po readmisiji su ostali isti, oni i koji su bili još i 2009. godine kada je počeo primjenjivanje sporazuma o readmisiji.

0: Dobroslav Ružić sreo se sa kraljem Milanom Obrenovićem u Kragujevačkoj gimnaziji.
1: Vaše mi je ime poznato po svim poljima.
2: Žao mi je veličanstvo ako je na rđavu.
1: To ne velim. Otkad ste ovde?
2: Blagodareći dobroti doktora Vladana Đorđevića od jesena.